Le la tur pesele mule tu lo fang e la sa ta mai Samoa. La ngai lo tu ma sta tu taimi. Ya ai mo mule tu lo fang i ta ma u malavo Samoa le nei fiafi. Fa to a i le sio ma tu ta ma ya lango lango. Ya a mule tu lo fang ya fa ta i le tua. Ya wa u dia mai fo i le nei sa ta ma. Au tu ma pe le malosi. Alo fa tele atu. Ya ai fa lango lango mai pe. Ta to fa ya le u pu foina le ma san ye i le to no le parmeni. Ah. To ti ti da Ah, ta pawal meu fa long long mai. Fa long. E mi si lo mangei po kaya, yo lo no winga la, wale pa or sa mala. Ah, ai fa long long mai pea. Ile nei ya fiafi, ya pe. Ah, alo va tu se tasi. Ah, ya ah, te to